0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokro nyameba na ni dasuo bie ni ho aya me nu bre yesua ene ya ha kebeka se nye ye na so na sam se dia ni dasuo nie e ho no se sema ni jira sana uroma from man eka ah many other four ene de wutie me meni ma dia onso pasa ye nyankopon ye mawa ya atsa enunti obata udane wo frawura ha men nane wo hwate enane wo hu tie meni ya tie eh ya awurade asem ka awurade asem ni yo twana se ono na wo made ye wa bere tu mi na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: mabru bre o
0: na opaba opaba na emrantia shishia se na wo a wo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: taban fro se
1: jesus
0: akodi ye
1: otumrika
0: na wo mre
1: dabi
0: wonante na wo mpaba wate aye no kreo sei na onyankopon asem eka amen.